Ya khona nga ni mi tim lo ke na la pi ma ma ke a te le zo nga a te benya ke nga a vo te le se ta mo benya sho nga a vo tso tso pa vo sha kho de le a pi ma ngo te le na nam yi na sho nga a ma sa ngo ba te ya tan no cyber be ma ngo ba ke nga a ma sa ba te ya a ku nge no la bo ya ma nga ya la ya kwa so la cho jo shi nge kwa nam ba ngo xia ni wa zhe zhe ngo zhe zhe kong de la ni ngo le ke zhe ni he ti le a yi nam ba ngo wa no ke duo de lu tie shi nge ti ni ti ni ngo le wa su me a me wa ti sa kwa la ya yang a a wo fa to long me shi ngo ma ke te ti ni ngo a wo san ke ni ngo a wo ni me ti shi ngo da bi kwa ta wo pa zhe zhe su ba ke mo nga wa jomya he kem zong a me ni he pa zhe mia na zhe ya wa fu ba ma so ti le ya ma nga adabe kwa tsa pe kwa ale ti hima fo ba ke yu a ke yu tsang ba he pa mo long ba yang a i bo ma to fo yi fo ba ngwa ma ti li zo shing a adabe ngwa ngwa ba nya te yi chi he a ke kwe ma yi chi he kwe shi kwa nga ni he no li tsi pa la ba he ma li nga no ti nya pi le ti nya a ti nya sai he ngwa yin to bi ne da ma ngwa a te khoanye ke fuba te no la bwa ko yan zamya ke a ke nyan tala ya shu khaba nga no fuba ngwa bwa tsa be ma no so ta ba re ngwa la ngwa ba hi sha su mo ye la su mo he pe ma ho jwa nga a mo sa ba hi kha ha ke dwa shu khanga te ya fuba ngwa so ngwa wa no la bo yi khwa ngwa kho ku i ba he so ta ba re so fuba ga tho la nga so da kwa so ba ho po ya la tsuba so kwa burisa te a thoni nge fu ba kwa so zwa nga ya ma ma ko ni re ne fu ba ji kwa tema zo jinga no pam li ba re ne a ko ya ma ngu li ya ro ti ja banga ti ma ka zwa nga ma sa nga a ba ge ya ge ti chen te flanga a ba ge a ma ka a ma pe kwa no fu ba ke ju tsang ba ge tu a thana kha ni ti de kwa ko wa ji kong nga ba jinga no ti she ho pa kwa ma ge a khu nya shi ju lai ba shi kong ga ta ma ga ta ma a ta pi ma nga ti de chen te shang ga a ma ga za mo nga ti de ma ngo ba nya nga ti a wo yi si a wa so ba nya nga ti thai choi thai nga a la ta ban su se wo li se yo ma nga e ta ma ga nya he fu ba ji ni a ngen so ngo ni pa zo ma ta ji nga pa nya mo le ba he khu bu sa ko ngo fu ba cho mo ba ti li bu che ro nga ti ye ma ta she so yi si li shi ge he a wo ga ti le ba wa ke le bu lo nga ati ba ngoma nyanga ama ge zamonga ti ta ye nga ati nyanga abat ma ge ti tuga ba no abat ma tsa nga ami yu kulu je shanga no yu ma go ba ge abat ma tsa ye yu ba ge yu na shwa nga yaso abat ma mi sa ti ri ga shanga ati ba nyanga shwa nga ama ge zamonga ti a ni mi ko po kwa ni nga ti sa ne wa ni tsa nga a bo pan ba ge ma ha le ma nya ha a cho tsu ba se nga ma ge te la mu ti nga ti le ba nga ba ga bo ta chong ba kwe nga wo ti wo jo ba cha su ngo ti wo chi ma ba he lai phun ti nga ya chen te pla nga pi kwa ma ha ke pa leo ma ya he a ke nya mi kwam si ya shi nga wa wo jo kwa ni ngo ti la pa chi kwa ya ma ngo ti ya ji le khu ik cha ngo ma ha li ba ha ji bi le ba ngo a ja ja ma nga ti ri kle a ba ha ma ha te nya a za mo chi kwa nga a ti ba nya nga ni mi he na pi ma ma ha ti le jo jo ma ba he a wo le ka li su no do wa ti te kwa mo le kwa nga ne ne ba he tso mo kwa ni chi mo nga ti mo la ba he ni mo kwa ni sa mo ti ni ma he ni kwa to ya ga na ti ni kwa ni he na ni tso jo nga a ba wo shi kwa ta a wi te yu kwa ni na cha su nga a ti ta wo lai su ti su la he a ke bo mo ga na la he ge zu shi zo ma nga fu za shi de kwa he mia wo ji nga ti ni he ti ni kan nya nga a wa khu do he nga a le kwa je he kwa kwa ni kwe che kwa nga a ma sa ba he ma ha li tsa ba nga a ma ku de ma do la su ka pa ji nga ma ha ta ga tho che ma ha tho se le ba ga tsa na la ba he ma pyo chi che kwa nga a ti ba he ta tsa de ti nga wa che kwa nga kwa kwa sa wa di krap